bongo, bongo, bongo. Bongo, bongo, bongo, bongo. Mbak Kartim, selamat pagi Mbak Kartim. Sugeng Enjang, selamat nikmati sarapan pagi. Ngopi-ngopi ya Mbak. Goyang lagi Mbak.